0: 6 hen som plow der så du så ikke se jeg ikke tog til kanma.
1: Så ja så sambo kun tipit tästä kistikitsekä ja kun jokakin tavi tehtää kauko muun niin auki. Kohmin niinku sii kiittyy, että kihtsuuko mä skyuhaa ja tuskin niinkin mä kääkii piitsaa, että on siinä Alexander Morris, mutta kun se meni kiitty, yhtäkin niin sitä okkospi. Kuttaa hun ikään niin joku kemaa, kun mä käännäkä ja muutakin kuin ymmässä kamittaa. Oomakin mihin kanssa kysyä, että mä et siikin jääpä, että se meni enää vaan. Oomakin kuin kanssa ottaa, että tämä kohtsu ja kannemi, kun se meni täpsi kohtsu kiitannut.
0: Tapu, ei ole mä toinen, hän mä ei. Ei jos tämä ei tule koko main, uutta tuskeu. Hän mä ei. Hän mä me kohtaisi pimeätsiä, kiepä se usikä pimeätsiä, nää onkin tuu. Mä ei taakuttaa sitä määttää kiekoi. Taas kutsumaksi nuo määttuin. Ei pikisi nuo määttuisikä isi kuukaa. Ei pikisi nuo määttuisikä, saa paan panuuk, tanssu saa paan panuuk. Tanssi kiitsi, ei kaisi avaasis. Kais mio ai kamio atan sikit kais epis te ulma egi kis no mage tsigarma fervly nesta pomo ai mi mis te pigisko poko mugo utma snagate maga kikas kitok na te speak hanma utta ganma ai hanma hanma ai inherit ai sigate asigut put pa guma kis no matuin maga egi utnitsik ino sunitsik kun on aika chikittää, että kun tämä poika chikittää, kun pettä kuuluttaa, kun tämä nutsumaisi, ei se jää.
1: So, Philip, kun se kiitti tuolla, mutta on miksi tiski kuka kiesuutta mähtä ja niihin on ohtaa, että tässä kohdassa kesken onhan mähtö ikämme, kesken onhan mähtö in Gaminin Treaty 6 Medicine Chest maskihki ja ajattelin näitä tauhihtaa, kun se chapuu, there was a pestilence clause ja puhumissa, kun se nää noikin, puhu famine, no tiimiin, kun se nää noikin, tauhi chihi viittaa, oikein mauin, miksi tiski sen ihan suutta mähtöinä, kiitti tiitihtiin simäkä Philipkin domaa ja piitti pitoota. Has the government implemented or fulfilled those treaties? Tanssikin tiitihtiin.
0: Tämä on tuo, että tapia, mutta tuota magnumaikin, jos tämä ei etsi nuuttau, hän me ei miigua keikoja. Tämä on tuo suuni avaa punuutta ei miigua jää kaikkea keikoja. Hän on mä, ei kutsa, mä medicine class, mä treaty 6 ajatsi. Hei kun mä, it's a portfolio, treaty 5 can get that, the other treaties can, mä ei kapitsitoa, mä tämä, hän mä, maskiikin ei, mä sitten kuitenkin ei sijaitse.
1: Yeah, tämä on ihan omaa ja pilmi mä tunnin tämän Treaty 6, because that is the 150th anniversary, but kiit omaa ja from Red Earth, I think you're in Treaty 5 kiit.
0: Yeah.
1: But like you say, that Treaty 6, that medicine clause, medicine chest clause in Treaty 6 is portable, so kiit sitä on ihan omaa ja kaikki jääpä siitä näin.
0: Tapo, yeah. That's what we're doing.
1: Yeah. Okay. So I, so tän sama koma ja kitte tanomi kätä puja ja kiikaitte pitoo takaa. Tässä kutskaa pahtina noin oskaa kysyä, että there's the cows and plows settlements. We dig out igi tuittava ja government officials igi tuitsika ja kikamitnän kistikana patsihtsikana, you know, farming implements, kikamitnän animals or seeds or even instruction ga kiskino hamatnan tatte kistigi wip ma chihwik no mude ko sochis patna igwi natsa ko hegane me ti kiwi na magwa kitto kitto pa magwa the government ki gwa zui ga chipi to ta ka yati
0: al ma tengo gi se ai gi suiten is instrukta ma ta utso sunia ta utso ha pego pisma kitta ko mutso ta ko ma ai tun luuni sigas ma yus bin ne teuts kitu utes sagastenu utes te ma ma kitu teno ai sigate arwa ugo utes pes na sunia put spopait one pe pa gopti pe pa pa gopti ani ya tas ko tu sise utots regional tauts saskatchewan gat gaiton takupetun suunia kasutte pagoon itte mutta half assessment te pago petit nan tait pat spirit te pet takusien takupetun suunia on rare nesta puku 10 cents.
1: Okay.
0: That's it.
1: So 90 cents pi pagu pet toti na yots.
0: Yeah.
1: Mutta nema nema ga ja kusin sibehtin min anema the goka ja Tanji administration is but or you know to operate maybe the regional office maybe goes to FSIN maybe AFN tantito ga sibapa. We petit but I know you know, na ye wash pipa pa ku na ga mo de ga mista gi da no mat the grassroots level in our communities ki ga chna no I se pa bist man mi na mana tan si squad ki no ti to na Philip
0: well na nas komun u me ma mi ga chmen u mo tsai pa ma tu in kapeta ai sinio en ni ga ti tok u mo tsu the history u mo tsu te pa ma tu in e u se na nas komun ten ste pe chian en tum ga yan u sma put te ki to
1: Okay. Can you say what we had to mean?

0: tahtaa mitä muusen jääkin on ajak. Tiedätte mitä on matcho on ajakin on ajak, ispin on ajak. Kiam touch mutta ajak, että kohta kunnossa on ajak. Ah, puhuttu kuin matto, niin tapa mä kuten minä kohta, mä kuten muuta minä antaa minä kohta, että tuijak. So ah, puhuta ajak, over 40 years, I was minim mitä naaskin piimas kiki iskuivit. He had a successful 40 year, you know, probably plus years of nursing. Ja kohta ajak, että kihikin ajak. Healing tätä katsot nämä nensiä katsot toki. Tässä vaan pihta makittu koko ajan tuottaa kautti. Muilta vaan lauta, mä siitä siis saapi ikään hiki jok. Mutta tiina niin me hittu vaikka. Some of those are probably intergenerational. Puhittu koko mua vaikin tai mitsikin. But, you know, so that some of the stories are heavy jota. You know, koska se kohta nähdään, että se muina. Mä aika minä näkisi muutsikin taas. So healing kaapa tiina.
1: Well, healing, kun minä edu istu katsi. You know, atitu my mama or papa or tagiadet doctors, dentists, lawyers, judges, teachers, nurses, you know, quite success capits kiag mother they didn't erase us. And I'm at it and that's it to get and to need on we mother you to namatana no mother got to you spitin maga, you know, we're still here. Despite what we went through, quite me teach successful people I ook. And yeah, when I mean up go to na Scotia go, modi go chwi chita og ta go judge morn. Modi to ge up match we miss them you to wait and dog you pick it. You know, at it is no ta go sag na skate ta ge maski ge skwi it. We take school it. Kois ke neta one two maga in ge open sun. Michi dit no ge ami og michi dit no ge sita skago. Ge wichi go. I was 8 years old. I was 8 years old.
0: New Zealand pagakamissa tehkäätti on nämä kohtaa kutsi kaukoikoa. Ja kun minkin pagamissa kaukutsi kuumaa ja colonization tamokman kaake da simunan wiki tahwa munia kaagi papa motti hoti papa mega patti gatta skuchba ni tuito mita ka misaka ti miska mako maski we discovered this land de miska mak mai dikota sa se kota hat sitno gigi ayat ni go ha ya ta skuchi go higi ga guia ya kuiski si hat ya go ni hat sitno ti ta piwi de misot niit nanomka munawi ja kiship matchi ja kisita puhtamaki ja ne milasen na katta mogidoa kisip matchi ja kitta ja muin nu aukit sichigi wi nu awa eno ka gwi wanne giskisik niit utnak utnak mogisip matchi ja so misiwe ko siis pa dogo across the world we stay ko siis na gaska ha chiga ta mine gida na ta so ja kunen mine ki pia chimok so ba ti ja wanne ma pisis ja ka skotta se gitu itsega ja ta gisita ko matchi mun.
1: Ja kun sen jälkeen tuitsin New Zealand, mä uutisin, kun mutti on aika piikua, kun piikua niin kispäti, kun tiivistä on. Mun jää on, että kun siikua, että kun siikua, kun viski näetsik. Niissä nää näistä matseja, kun se teistä matseja. Mä aika minä, ikä tässäkin tsekmi niikuta. Muuten viikat, kun se pakit niinku näänek. Piekon teistä matseja. Racism käy pitskittä kun ei. Aika minä, kun viikit niinku aako, patta kun niinku aako oma niinku siis. So muuten viikat, sijoit siitä tiiditä mun equals. So piekon ikis pati ikua, kun istu aiku teni New Zealand Maori people. Australia minenkin tutti on niinku tingi, vittap maog mii siitä ni kitsi sannuok. Piekon ikis pati ikua. Russia minenkin tutti on, ikku ti minenkin tit nimeno in Siberia, niitä on pia vaan ikku tiikis padigok. United States minani, South America, ikku ti minä, ikku mi tito ikku tit nimeno, ikku suiska minkin vittap maok, kitsano, pia vaan ikku padigok, tsek. Mutta ikku pia kunano, ota Canada, vaan ikku kusiumi kittaka mikis tsek missui, ja ikku ito ota ikku pikis kota kua nootsi, no, umaga nego te give it up me or chief pd or gift ki me the or not se go go out na no or was me not ki si to skat na no magis padigo ek in stortina o mine nis na nego si gis padigo ak so tamamo ya agnoski su gis na no se get to check so skats
0: shining shining me to yoga na tamamo ya agnoski su gis na no ta kuch mana ya nemo shopan ga gi nemo shopan mana ga gi to ita tapia ko apichi gis yan Mwanga sawi tapa tingti, mä kiis vini sunsto, ta mitses tropisi gisiän. Maska visi jakuna vatsi, mä mau vihkoutsuk. But Gary Marasti, kun innaas kumit ne piaatsi mui.
1: Ja puki spiik, ta puki tii, kun uutana pitää kustin niin, että tuttavatsi, kun se on naas kumit nana, että tuttavatsi.

0: Če mihti tähtaski homaja, in sua näitsi hikutsik, jäkö niin hommatsa mäski kiisa. Se on jäkö spiuma kiisa kaunis tomtene pii, jäkö sääb äkki mihti aages tekiä ja keskisiä, jäkö niin kääkki pii on hääkoa. Niin että tämä siih kiskama keski naha mää kiivin. Mä jää kohtaa ja kuva huomaa kannavak, juitsi aagannavak. Tämä jää mä myös kuttamäki ja kuumaa ja kutsi mäski kiiä. Teki jäkö siis kääkänä kuis kauja kuitenkin sua näitsi hik. Keski tihti tämän miina. Kiivaa ja häni teki tuutsikaa tiiva. Puolustassa viivinä teki miskua tässä tiiva. Tehtiin tämä, kun hiisi pia, kun tätä sitten omina. Kiisi mä kuikin ja huoma. Keskisek miina. Pukaan aujak teki pakamiskaak. Ja kun niuhokaa näistä aakista, pakit ne kättiikin häättiikin tämä hikua kätteksyys. Ettiinkin skiitistä tämän sitten isäpä tsehtä inumaan ja ne laaksuun. Nauats mitaasen. Itäpä nauats sitä vihkuvaksi piuttuita päättämään. Jääpä tsehtä muin miina. Mä minä siitä oskaa kiivin. Kiimiskiin. Kihtsu agitakaa uigiin, että mitä ajaa uiga mikussi. Niitti minäkä kiimiskiin kiääpä tsehtä muin niitha.com. Aga tsehtä minä. Facebook Niitha. Mässä nähämäni.
1: You ready for another challenge? Good, because here comes another Real People Playoff on NBC. Our latest champion with two wins in a row is Donnie Korgel and his song, Divine.